قوس تنت زیر آب ماهی بار موهای خیز هشت دست و پایت لابلایش بقید میزنیشن میچرخی عقرب بار میجهی دلفین بار میمانم خیره آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم کشید کشت برد خورد آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم آب به ساحل میارتم